0: אחד אחרי ירדו לו חבי יופנטור על הוולטה דקורר על הפלרי נזי
1: שוי אורווקנס שוי ונו פר אינטור של הממה דלה לסואר On voit la retraite au flambeau. C'est chouette et ça ne coûte pas cher.
0: Oh, pardon, quand on est dans Paris, tu viens avec un portefeuille à garnir que le diable, beaucoup de chinois, là. Rentrez pas, vous ferez une bourreille, après, j'irai une bourrine, quoi.